Awurade tumi ade nyinaa ye. Bibia ni Awurade tumi nye. Wodie ne sa obenya gidie. Ewo Awurade Nyankopɔn mu. Ene na asem mu. Na wodie tu anamɔ.

yen wo ma bebre wo de koso send you prayer request ni bra pacho ka se ewurade woni emu ewo tumi woni ewo ahoden tumi boni biara eni o ma ga na adsie asem boni biara ni po boni fo bia jina ba bia ka se yesu nsumu anase hunemu na edi o ma yinya ana

0: Kristo din mu ye bo mpa ye ma maame ewo Yesu Kristo din mu ye bo mpa ye ema Clement ewo Yesu Kristo din mu ye bo mpa ye ma Doris ye bo mpa ye ma Anita ewo Yesu Kristo din mu Ewurade nkasa ewo abrabom ye bo mpa ye ma Comfort ewo Yesu Kristo din mu Koni ye bo mpa ye ma ye bo mpa ye ma Paulina ye bo mpa ye ma Christy ye bo mpa ye ma Grace Amaobi ye bo mpa ye ma Maya ye bo mpa ye ma Ama Vida Ama Mantibia Yebon Paye Ma Ama Linda Yebon Paye Ema Yebon Paye Ema Erade Umei Awo Freye Ni wona eseni messages nyina Ewo Yesu Kristo demo Ewo Yesu Kristo demo Ewo Yesu Kristo demo Ewo Yesu Kristo demo Sewade kasegu maya brabom Ewade kasegu maya brabom Kasegu maya wari semo Kasegu maya juma semo Ma adie nyina enye din Ma wanyo nyam enye kesie Ma wanyo nyam enye di Ewade kasa Ewo Yesu Kristo demo Ene yabon paye Ewo Yesu Kristo demo Ene yabon paye Ewade da wase Ewo unsa kesie wa maso Ewo meye abrabomo Ewo Yesu Kristo demo Ene yabon paye Amen Amen Yede Awurade ase ene hane edi dwuma die ni nyina esi. Awurade adum na Yesu ama ɔkyerɛ ba beto asa empa bo iso. Eye Psalm 29 verse 4 and 5 ne yede bo mpae. Enti ya kɔso akenkan na fa bo mpae. Kɔso akenkan na fa bo mpae. Asempa FM 94.7 na utie ye. Frɛmi Solomon Jesse Ajikum. Dwuma die a utie ye eye dwuma die bia yato din sɛ ɔtrini ni mpae ba imoden. A brother be a dear chin ukwada, ukwada be a dear chin yawada, and a yawada be a dear chin ifiada, 2 a.m. to 4 a.m. And I said, you may be a basso. A radin shall be brave, said any day, you know, would Jim Ray now coming home, till we are there, some share your home crying, Kenya, GD, Pedia, GD, Edim Pire, no more Pire, Jarim Pire, Slam Pibo, Sham Pibo, and Nantim Pibo, if you say, or Trinin in Pibo, Immortano. Eye ni oma bebre na yabon sa no awie no na yewie ye ukoda bia ani ukoda yi my father's house dan suman yen papa bishop doctor ya owusu ansa eluade nhira no no ntunu nkwam ono ne eluade nam ne so di sampa ebo dwumadie ba ya ubo bia ne wani age sa na eluade yen senkyerene no te eluade nhira ne papa papa enti My father's house, ewo dansoma. Ufro ka, ewo dansoma. Edru run about to noa, edine ni achire Sahara no. Nwa kachire, meti ni nana se o driver ni ni se, ubi si wo BHM Junction. Usi wo BHM Junction na, ubo ni se, asore ni signboard, esi kwa anu huwa, ye papa, ni mfo ni kama, abrantye kama. Ni mfo ni edaswa, onone dieno. Anye de da so aye yini bia we de uno no de nyame asem tru do ni nkredi tru do na ye ruade adwuma enti no me kanfo ma o se ne enei da kakra na sori a dware fa o bag ne obi bia odi kojom na adwuma na fa ho ne ko bo mpae ni bi enche kra enti mba chew bomodi a na foka e ko da so ma run about ade ne ni a chire Sahara no esi obi chem junction kona ko ka papa ho na ye mon pa ye ebie uno ya wada bayi ni ya wada bia kotoba bi police station e chiri ho living temple ano so so bishop doctor boachi e champon ano so so ani asofo e kan ho jina urade ani ma urade asem so edi mpa ye no mon pa ye dware mpa ye tie ton sa fro so ya wada bayi ni ya wada bia be kan ye ho na ye mon pa ye Ewurade bekasa ama nie ayese edin na ose obi entumi ntunu no ha amagani amagashia ni ho amaga ho ntu debra Ewurade bekasa Ewurade nhira o me din de Solomon Jesse Ajikun me number ye 0244 744 204 0244 744 204 0539433128 0539433128 0244-9433-128. Ube tumia fremi abro ya mefri FDA so. Nia itwa toho ni se. Ubo mpaye ibi. Unkwa sere. Ukonsuwe jaye. Ufa wababu ma Yesu. Ibi ya wafa Yesu. Nanso. Nano. Adiena kwa ye ninti. Ama kasati oma yese. Untumi unkwa sere. Ube tumia sain. Afa Yesu biyo. Tuwa hu. Haa. Betumi asan akonani mu biu ade wo hama no na wapa sorry a eye Bible Believing Church ni fapium na se ni foundation no esi Kristo so se Kristo ni fapium no na fa anko share sa asafo no ma na se kodon sa asafo no turo udin na fa wo number ma wo mo na wa ma sorry a ni afro ni ahwe wo kira kwan e ho de e turo din ni a jo number ni a show chira kwa because ye pese ye chira chira onyame sompa na otumi anya ahomeji bia pa ama wo kra daachi interwa di nyankopon chira o se ye wakọ na na ye woni sonje sa woni ye be som na wo frẹ ni o number ne so a ye ni obedi nkomo ewadi nchira bebre a haya sempa fm 94.7 mo radio no enda haya na Reverend Emmanuel Ejei atnase awo dia sempamre ebro ntino me mana kwaba na masore na watu aso Reverend Bacho akwaba
1: ye wura
0: ya Bacho wapom ni efie boko
1: Yesu ada roma ye ho ye pa
0: ede urade ase
1: also dear
0: ye nsusu urade ni yakopo adum ye nsusu ye ho ye pa
1: efie ye
0: urade atum
1: ya wode me nkra ma asofu ma
0: Bacho me kachi ya ni pa me kachi ya na makaje nse omo modia na dako omechia wa ha
1: ate
0: na omechia o
1: aha na omechia me omo
0: se wo ba ha se ya na wa ba fie
1: se o ba enema o de ba na ha de
0: enti wo mo le fie ansa enti mpa chai ne o so ma me utie o ha o papa wase wase brefi na de o de ba no a che na pipe la pipe la me meduda enti mpa chai bo modia me medru na wo twen enti ruade ensha o se woba ye de ruade ase enti ye kono no birthday ni ye 23rd skosiada enti mo meja me na ye nko de ruade ase afi na ye ba
1: skosiada ye be
0: mpache ye mo mesi nko jama me ko de ruade ase na ruade aye bi ruade aye bi enkwa ni aho de ode adom me a ye de betie tie mo no ye mfa ho asira nkoma no ruade ensha obebre 0244-744-204-05394-331-28 Eruade ya dumna Yesu ama Ochina Ibishia Baba

0: se brahase yi woni mudada
1: so fo won ya kanu metete nemo me persist say obi anu no nemo na ne otimu no nim enti se se abla bo be pa ne se se ni pa dase
0: enti ebo e na make make abla papa enti wonyame so edi enipa eye eye baase no ye man no eye wonyame ni ye wo emra ye wo ye nsu ye mra ene ye nsise ye womu oman bia wo nsise ye saa na wonyame so edi ne nsise ye ama enipa se e sei e na me pese
1: oye
0: mone metra se wo betumi ene matra se wo betumi as eya someni a me nsise ye nie enti nia enipa eye betumi aye ama ye tumi aso nyame ni ama wonyame ye bufu no etumi atwe fi o nyame to nse ene se enipa bedi wonyame hyehye ya wode ama yesa yemfa metena asase so ye bedi ne hyehye so se yesi ye bebu ne hyehye so dia se even enipa kura hyehye obusu na se otwa so dia sa na se nyame so hyehye se obusu a obetwa so enti wonyame mra ene ne hyehye ya wode ama yeno eno ne se enipa ehwese ye bedi so na ye dia yadwuma